0: niki.
1: Nggih. Kadia sapunika je pedab-dab besane mangken sane sandang patut dada bang titiang.
2: Panggil amalese risit nit yase.
1: Angen titiang punika ngwales. Mesek-meseke sane sampun punika nyedayang prajurit Raga Sarang Sami mangken ratu. Aturen titiang, sang para bokerne nggih mangde magutin meke make saminya.

0: Ayas
1: inggih punika angge didang tatakan bakti ring karya didya mesikian sareng ratu, ratu sang Prabu Duryodana.

Cino sampun subaktinipun dipanjak-panjak sinamian. Napi punika sedados seleg kemargiang Suwodarmo. Napi jetugasipun kemargiang becik-becik.

0: Wantah reng ibu kemancan puniki subakten titiang saking nekeng tua sapunike cihnan titiang bakti reng ibu
1: sekalon iskalo titiang bakti reng angan ibu sapunike.

Sampun rawuh iki kemandran bakti ring anake lingsir, bakti ring sedaging purine, cokori dewa, mang deuning puniki nedungin panyake jagate ngayo mendaging-daging iki.